صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں, یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا. حدیث مبارکہ ہے کہ اپنی آوازوں سے قرآن کو خوبصورت کرو, کیونکہ اچھی آواز قرآن پاک کا حسن بڑھا دیتی ہے.

موزو سامین، اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں آپ کے پیغامات کی طرف. نوت قدام سے ہمیں ناصر اور ناظمہ محبوب نے ایک کلام کی فرمائش کی تھی. اس کے علاوہ وہ تمام سننے والوں اور اردو ٹیم کو سلام پیش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں امیرہ ایک پیغام بھیج رہی ہیں. جی ہاں، تیاغوش کی امیرہ نے ایک خوبصورت کلام کی فرمائش کی ہے اپنی بھابھی نفیسہ غجبالی کے لیے، اور وہ دعا گو ہیں ان کے لیے کہ اللہ پاک انہیں صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. اور سیپول سے ریاض اور ریحانہ تمام مسلمانوں کو اسلامی نئے سال کی مبارکباد بھیج رہے ہیں، اور ریحانہ نے ایک کلام کی فرمائش بھی کی ہے.

معزز سامعین، اسی کے ساتھ تھوڑی ہی دیر میں یہ مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی. اے پاک پروردگار، تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں دلی سکون اور اپنی محبت کا غلام بنا دے. اے مالک، ہماری نادانیوں، گناہوں اور نافرمانیوں کو معاف فرما، بے شک تو بڑا رحمان ہے. آمین یا رب العالمین. آپ تمام سامعین نے ہمارا ساتھ دیا، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں سیدہ صبائی کو بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں۔ سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نثار اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ریڈیو موریشس کی لہروں پر گونجتا ہوا اردو پروگرام محفل شب میں۔ ہم آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سامعین، کتنی عجیب بات ہے نا، کچھ دن پہلے ہم ماہ ذوالحجہ کا استقبال کر رہے تھے اور آج ہم اس مبارک مہینے کے آخری ایام میں ہیں۔ وقت کا قافلہ ایک نئے اسلامی سال کے استقبال میں پیش قدمی کر رہا ہے۔ جلد

معزز سامعین، محرم الحرام ایک ایسا ماہ مبارک ہے جسے قرآن پاک نے حرمت والے مہینوں میں شمار فرمایا۔ یہ محض نئے سال کا آغاز نہیں بلکہ تاریخ، قربانی، صبر اور استقامت کا ایک عظیم پیغام لاتا ہے۔ جب محرم کا ذکر ہوتا ہے تو دل بے ساختہ کربلا کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے، جہاں حق و باطل کے درمیان ایک ایسا باب رقم ہوا جسے تاریخ کبھی فراموش نہ کر سکے گی۔

0: سامعین کرام، اسی کے ساتھ محفل شب کا یہ نورانی قافلہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آپ کی بے قرار الفت اور ہم نشینی کے لیے ہم آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چند دن بعد ماہ محرم الحرام ہماری دہلیز پر دستک دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اب ہماری ملاقات اگلے منگل کو ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، شب بخیر۔
1: And